0: Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo.
1: The children have music class now.
0: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: brass bell.
1: Rock Radio Service, promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Čatežem proti Obrežju pri priključku Slovenske Konice proti Ljubljani. Večinoma bo jasno, proti večeru na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale od 27 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev.
3: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov.
2: Tako ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Tovorno letalo je pri pristajanju na letališču v Miamiju zdrsnilo steze, zagorelo in trčilo v več vozil. Umrlo je najmanj 5 ljudi, na kraju nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot. Vzrok nesreče še ni znan, preiskavo vodijo pristojni. Zaznamujemo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Onesnažen zrak vsako leto povzroči več kot 8 milijonov prezgodnih smrti. Združeni narodi zato pozivajo vlade, podjetja in posameznike k ukrepanju za čistejši zrak. Leta 2023 je kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območju, kjer kakovost zraka ni dosegla najstrožjih smernic Svetovne zdravstvene organizacije.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
4: Jo, folk, dobro jutro, ura je 6, demo, ponedeljke.
5: Ura je 6, piše pa se 7. september in pičimo v drug šolski teden. Zdaj bo šlo najbrž že malo bolj zares, ali kako?
4: Ja, vroče je še vse en to, kada bili sredi julija.
5: Ja, ampak izjutri je malo bolj mraz, a ni, je to kdo opazil?
4: Ma se pa pozna, ja.
5: Ta teden naj bi ga skladil v drugi polovici, no mi ga bomo pa zdaj le zahajcali na Rock Radio.

Radia odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Boris Uljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, zeleni. Tole je ponedeljkovo jutro. Ponedeljkova jutranja izmena 7.9.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: In kot strela z jasnega so na sceno prišli Oasis s svojim Dokujem.
2: Ampak res, prišli so tudi ne samo kot strela z jasnega, kot strela z jasnega naravno so naše kinodvorane. Je, tako se kot dobijati. Pa tudi koncertnimi datumi za naslednje
0: vse
2: leto.
0: Vse to.
2: Neverjetno, kaj vse se dogaja spet na temo. Oasis so samo dvignejo palec, pa so vsi...
0: Sam pobotajo se.
2: Ja, pobotajo se.
0: Sam mama poseže.
2: Evo, pa vsi stojimo mirno in ta teden pride tudi v naše kinodvorane njihov film Don't Look Back in Anger. In mi smo zrihtali, tako kot smo obljubili prejšnji teden, karte za to premiero.
0: In ta premiera se bo zgodila kdaj?
2: V četrtek. Ta četrtek ob 7. uri v Cineplexu. Tako da, kar rabite narediti je, no, to pa ti veš, ne?
0: Ja, iti na naše socialse.
2: Tako.
0: Se tam pocahnati.
2: Tako.
0: In plesati okrog ognja k bogovom Oas in mogoče se vam potem veselna sreča nasmehne in dobite vstopnico ali dve.
2: Evo, tako.
0: In se potem vidimo v četrtek zvečer ob 7.
2: S klobuki, okroglimi modrimi očali.
0: Pa Adidas, šumečki.
2: Pa vse tako nizko bomo mogli imeti dol, veš, povešen. Pa tako malo nonšalantno hodati okrog.
0: Pa frizurce.
2: Obvezno.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah, gneča tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Čatežem proti Obrežju. Večinoma bo jasno, proti večeru na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihte. Temperature se bodo gibale od 27 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Pop TV je razkril tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanoviča iz leta 2011 zaradi goljufije. Takrat je kot policist od odškodovanke pridobil denar in kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni ter vračilo denarja. Iz njegovega kabineta so sporočili, da starih in zaključenih zadev ne nameravajo komentirati, saj niso povezane z njegovim političnim delovanjem. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je na volitvah v zvezni deželi Saška Anhalt prepričljivo zmagala. Prejela je 44,2% glasov in tako podvojila volilni izid iz leta 2021. Krščansko-demokratska unija, ki je deželo vodila 24 let, je prejela le 17,8% glasov. Kljub zmagi ostaja vprašanje, ali bo lahko oblikovala vlado, saj druge stranke zavračajo sodelovanje z njo. Odbojkarice Turčije so v Istanbulu obranile naslov evropski prvaki in ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič zapovrstjo zmagale po 5 nizih. Potem, ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih s 3-2 boljše od Italije.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutrček, everybody. Spred zadnjih pol sedmih, danes je 7.9. Mi pa že gledamo z obema očesoma v 27. in 28. november v Ljubljanske Stožice.
4: Nekaj nam govori, da bo to koncert letošnje jeseni, oziroma kar oba dva koncerta letošnje jeseni, ker bo ta takšna drugačna. Koncertni dogodek bo zastavljen, zasnovan in odigran povsem izven nekih pravil, kot smo jih sicer vajni. Tako malo se bojo med sabo tekmovali, malo bojo med sabo se izzivali, potem bojo igrali komade drug drugega in vse te zadeve.
3: Misliš, da bodo kaj preklinjali Siddharta čez Bigfoot Mamo in Bigfoot Mama čez Siddharta?
4: Ne bo to nek hip-hopa, veš, obračun pa battle, pa to oni so prestrički, prijazni drug do drugega in tako naprej. Bo pa zagotovo odšpilano nulo, to je pa dejstvo.
3: Bo pa izven pravil tudi sama dostava predskupine. Zato, ker navadno se bendija, veš, zmenijo s kakšnimi mladiči, vi ste nam fajni, pridite z nami igrati, tle pa ne bodko. Tle bendi malo so odločajo, to je res.
4: Pa tudi mladički bojo.
3: Mladički bodo, ampak način izbora mladičkov predskupin za prvi in za drugi večer je pa malce drugačen.
4: Izbrali boste vi in sicer kmalo objavimo na naših socialsih izbor tistih, ki so se prijavili. Jagodni izbor in potem boste
3: pa
4: vi se zavihteli s prsti in pa seveda nezgrešljivim glasbenim okusom in poklikali tisto, kar velja poklikati.

0: Alena Miles in Black Velvet, dobro jutro. A smo na broju, smo živi?
1: I ja, pa še kako?
0: Vas ćemo iskopati iz postle.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Mislim, ne vem, a ste te sorte, da vas je treba izkopavati zjutraj, če ste, tako kot tlele, yours truly, potem ste predvsem v nevarnosti oni na vzhodnem koncu države.
1: Čekaj, zakaj?
0: Zato so Mađari tam blizu, veš. Mađari poznajo izkopavati iz grobov, slišim.
1: Mađari znajo sukati lopate, da je veselje in sicer ta vikend so tekmovali v izkopavanju grobov.
0: Tako, mi smo šli malo hribe, pa malo na morje.
1: Pa malo smo spali.
0: Pa k babici. Mađari so pa izkopavali grobove.
1: Ja, Mađarsko združenje vzdrževalcev in upravljavcev pokopališč želi tabuje glede smrti razbiti s tekmovanjem, ki predstavlja obrt kopanja grobov.
0: A ja, ok, se pravi, oni niso šli izkopavati trupla iz grobov. Tlele imaš meter krat dva metra, pa kopli dva metra globoko.
1: Tako, zelo natančne dimenzije so imeli za se jih držati. Lahko pa ne, niso pa benga izkopali, lahko pa zdaj koga not položijo. Ampak so pa v bistvu imeli 19 dvočlanskih ekip, torej tudi jutranja izmena bi lahko tekmovala in sem prepričan, da bi bila prepričljivo zadnja.
0: Vsi ostali živi.
1: Tako, ja. Ampak na koncu je zmagala dvojica, ki je grob izkopala v 1 uri in 21 minut.
0: To je kar hitro pismo.
1: Hitrej kot bagar.

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Nesreča pred Lukovico proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana, Medvode, Ljubljana, Škofljica, Ljubljana, Gneča, Tovornjakov pa je pred predorom Kravanke v smeri Avstrije. Uvožena žival pa ovira promet pri Radovljici proti Avstriji. Danes bo večinoma jasno, temperature se bodo gibale od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Letošnje poletje je bilo najtoplejše v zgodovini meritev in je prineslo številne temperaturne rekorde, dolgo sušo ter zelo topla jezera in morja. V Sloveniji je bilo zabeleženih 880 ur sonca, avgust pa je bil najtoplejši mesec doslej. Vročina se bo končala v sredo, ko bo hladna fronta prinesla obilnejše padavine in okoli 10 stopinj nižje temperature. Prve napovedi kažejo, da bo tudi zima verjetno toplejša od povprečja in z manj snega. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pogovore z ameriškima odposlancema ocenil pozitivno, vendar meni, da se bo vojna z Rusijo verjetno nadaljevala tudi čez zimo. Zelenski poudarja, da je mogoče vprašanje ozemlja rešiti predvsem z neposrednim srečanjem voditelja Ukrajine in Rusije. Ameriška odposlanca pa sta se pred tem v Moskvi srečala tudi z Vladimirjem Putinom in razpravljala o predlogih za končanje vojne. Slovenec je zmagal na svetovnem tekmovanju v Uranju na Hrvaškem. To je prvič v zgodovini tekmovanja, da je zlato osvojil slovenski tekmovalec. Na tekmovanju se je pomerilo 50 oračev iz 25 držav, Slovenec pa je z natančnim in enakomernim oranjem prepričal komisijo.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
2: Music Box. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
3: Bike Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že?
8: Živeš.
9: In vrveš.
10: Hrana in folk.
11: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici Cityju.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
15: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
16: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
17: To je Ciciban!
18: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
19: Dobro jutro, ura je 7. 7. septembra.
20: Ičemo 6 neguljčico in 7 palčkov, pa bo ta
19: Oni
20: dan popoln.
19: Se imajo fajn, posebej, mislim, skupi. Gremo naprej.
20: Gremo naprej.
19: Iz Adrege ven.
20: Skratka, v 17 državah pa so naredili na tako zanimivo raziskavo, ki je pokazala, da v bistvu moč oprijema bolje napoveduje tveganje za prezgodno smrt kot krvni tlak.
19: Kaj? Razloš,
20: gripa, moč oprijema. Okay. Torej, če imaš ti moč, ne, naprimer za vsakih 5 kg manjšo moč stiska roke, se tveganje smrt kateregakoli vzroka poveča za 16%.
19: Okay.
20: Torej, tvoj grip oprijem, ne, če se začne popuščati, si ga nadrsel.

0: Foreigner čakajo na punco kot si ti. Dobro jutro, punca, dobro jutro, fantje. Tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
0: Vse punce, fantje, vsi ostali, ki živite na planetu Zemlji.
2: In ko si ravno rekel planet Zemlja, a večer so znanstveniki odkrili tako imenovano super zemljo.
0: Nov planet.
2: Torej planet super zemlja in sicer po imenu, ko so ga poimenovali, no, TOI-1452b, se nahaja približno 100 svetlobnih let od Zemlje, kar je kar velik. In znanstveniki verjamejo, da je ta planet oziroma svet bogat z vodo in zaradi tega zelo, zelo potencialen za izkoriščati.
0: Seveda.
2: Kar je dobro, da je 100 svetlobnih let stran, da nam okay, takoj poslali 26 tisoč raket, pa dajmo začeti kopati, črpati, srkati
0: ali
2: in...
0: Ali pa demokracijo izvoziti, ne?
2: A, boh pomagaj.
1: Rock Radio.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkri več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah Mengeš-Trzin Ljubljana, Medvode Ljubljana, Škofljica Ljubljana, Gneča Tovornjakov pa je pred predorom Kravanke v smeri Avstrije. Danes bo večinoma jasno, temperature se bodo gibale od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev.
3: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov.
2: Tako ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Tovorno letalo je pri pristajanju na letališču v Miamiju zdrsnilo steze, zagorelo in trčilo v več vozil. Umrlo je najmanj 5 ljudi, na kraju nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot. Vzrok nesreče še ni znan, preiskavo vodijo pristojni. Zaznamujemo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Onesnažen zrak vsako leto povzroči več kot 8 milijonov prezgodnih smrti. Združeni narodi zato pozivajo vlade, podjetja in posameznike k ukrepanju za čistejši zrak. Leta 2023 je kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območju, kjer ga kakovost zraka ni dosegla najstrožjih smernic Svetovne zdravstvene organizacije.
0: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
4: City Park. Polepša dan.
5: Kar si stranka želi, prima to.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
5: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
6: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
7: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
8: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
7: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
8: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
9: Aloha, lepi ljudje. Dobar dan, dobro jutro, pol osmih. Tole ponedeljkova jutranja izmena.
10: Če se slučajno v teh dneh sprašujete, kaj počenja Tim Armstrong od Rancidov, je fant zelo, zelo aktiven, trenutno najbolj v bandu Cretan Family.
9: Preigrava Ramonse, ne?
10: Ja, in če preigravaš Ramonse, se ne moreš imeti slabo.
9: Ne, ne moreš se imeti slabo, ker ima v bandu enega člana še iz Ramonsov, pa Billyja Joe Armstronga, ki je, smo ugotovili, njegov bratranca, ali kaj je? Ali neki, pa ste ožlahti, ali brat?
10: Ja, brat po punk, po kolenju.
9: Ok, pa po priimku. In Travisa Barkerja iz Blinkov na bobnih, tako da po moje so te tipi kar fajn.
10: Mislim, si predstavljaš, ker se oni dobijo placo za vajen, reče,

najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj učitelj.

0: Dobro jutro, Liquido in Narkotik, 7.9. na koledarju, zdaj gremo pa v leto 1968.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Fiterjem in X-Gombačem.
0: Ker leta 1968 se je zgodilo kaj?
2: Ja, zgodovina Led Zeppelina se je začela pisati, kajti fanci so odšpilali svoj prvi koncert v živo.
0: Okay.
2: In zanimiv, da sploh ne na domačem otoku, ampak nekje v predmestju Kopenhagna, na Danskem.
0: Ne, res.
2: Ja, neka šolska telovadnica je bila in po mojem domačem niso bili toliko znani in so mogli let ven se najprej dokazvati.
3: V Kopenhagen,
2: tako, ja,
3: šolsko telovadnico.
2: Tako, a si predstavljaš, ti
0: mislim. Tam, da si bil tam in da zdaj veš, da si bil takrat 50 let nazaj, 60 let nazaj.
2: Da si bil mlad Christian Andersen in da si videl Led Zeppelin uživo. Mislim, takrat so
0: Preda
2: še
0: so bili Led Zeppelin.
2: Drugače imenovali, bili so The New Yardbirds in bilo je na 1200 ljudi, kar je kar
0: predvsej,
2: mislim, ja, sorodstvom vred. In pa odšpilali so že njihove klasike, oziroma komadi, ki so kasneje postali klasike, na primer Communication Breakdown in pa Dazed and Confused.
4: Been dazed and confused for so long, it's not true.

0: gremo v šolo.
1: Back to School of Rock.
0: Samo na Rock Radio. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Primorska avtocesta je zaprta pri Ravbar-Komandi proti Kopru. Proti Ljubljani promet poteka samo po voznem pasu. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana, Medvode-Ljubljana, Vrhnika-Ljubljana, Škofljica-Ljubljana, Celje-Laško, Kmeča-Tovornjakov je pred predorom karavanke v smeri Avstrije. Povožena žival ovira promet pri Radovljici proti Avstriji, kosi v pneumatike pa ovirajo promet med Celovško cesto in Bežigradom v Ljubljani. Večinoma bo jasno, temperature se bodo povzpele do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Letošnje poletje je bilo najtoplejše v zgodovini meritev in je prineslo številne temperaturne rekorde, dolgo sušo ter zelo topla jezera in morja. V Sloveniji je bilo zabeleženih 880 ur sonca, avgust pa je bil najtoplejši mesec doslej. Vročina se bo končala v sredo, ko bo hladna fronta prinesla obilnejše padavine in okoli 10 stopinj nižje temperature. Prve napovedi kažejo, da bo tudi zima verjetno toplejša od povprečja in z manj snega. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pogovore z ameriškima odposlancema ocenil pozitivno, vendar meni, da se bo vojna z Rusijo verjetno nadaljevala tudi čez zimo. Zelenski poudarja, da je mogoče vprašanje o zemlja rešiti predvsem z neposrednim srečanjem voditelja Ukrajine in Rusije. Ameriška odposlanca pa sta se pred tem v Moskvi srečala tudi z Vladimirjem Putinom in razpravljala o predlogih za končanje vojne. Slovenec je zmagal na svetovnem tekmovanju v Uranju na Hrvaškem. To je prvič v zgodovini tekmovanja, da je zlato osvojil slovenski tekmovalec. Na tekmovanju se je pomerilo 50 oračev iz 25 držav, Slovenec pa je z natančnim in enakomernim oranjem prepričal komisijo.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
3: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
4: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
7: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
6: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
0: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
10: Jo, folk, dobro jutro. Tole je jutranja izmena ob osmih, a smo... Ej, če kaj smo pa ljudje, pa je uvidevni.
11: V ponedeljkih.
10: Ma, kaj pa vem, nasplošno, pa mes rekel, čeprav če bi šel zdaj na slovenske ceste, po mojem, od uvidevnosti ne ostane kaj dosti, ampak so pa znanstveniki gotovili, da več kot 80% ljudi tako zadrži čustva zase, zaradi tega, ker verjamejo, da je drugim težko razumeti njihovo bolečino.
11: Ok, uvidevni torej, šolski primer uvidevnosti.
10: A je tako?
11: Ja, je, sem vprašanje, če je to dobro, veš, če ti to tepne, prinese enega noga ruzaka traume.
10: Zaradi tega imajo pa terapevti to gdela.

0: Polenid is a miracle, pravi Mike in pravijo njegovi mehaniki.
1: Večno se takih
0: kaj pravi pa Chrissy Hines?
1: Vse najboljše. Rock Radio, jutranja izmena,
0: s Siterjem in X-Gombačem. In to za 50-ko. Ko pa to?
1: Kako 50-ko?
0: 75-ko.
1: Tako je, malo se eno četrt stoletja si jo pomlajšam, zato ker si dobrega srca.
0: Ja, no. Dobro jutro, vse najboljše.
1: Dobro jutro vsem, ki danes praznujete. Spraznujete skupaj s pevko in gonilno silo The Pretenders, se pravi legendarnega benda, ki je v bistvu nekako tlakoval pot modernemu zvoku rock'n'rolla, sploh takšnega z ženskim vokalom, ki v bistvu še vedno aktiven.
0: Ja, in prav današnja slavljenka je, lahko rečemo, glas, ki je opolnomočil marsikatero žensko, da se je tudi v rock'n'rollu postavila v spredje in šla naprej, tako da najlepša hvala, koliko je scena bogatejša zaradi nje.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji oči.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Moder Aleje Sky prichajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj.
3: Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
4: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
3: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
4: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.

0: Mike s Kombačem.
1: Jo, dobro jutro, folk, ura pol devetih, tole je ponedeljkova jutranja izmena. Kako je bil kaj vikend?
2: Ja,
1: ste kaj kolesarili?
2: Za ene je bil v redu, eni se je pa malo zalomil, pa ne, da se mi tle delamo norca ali pa...
1: Ja.
2: Komorkoli kaj prvošmo, a ne, daleč od tega, se je, smo pa opazili v mito, da se je nekdo... Ja, mal skantov s kolesom, a ne?
1: Ja, Aleš Uranjek iz Šank Rokov, gonilna sila, ritmična gonilna sila.
2: Glih tist, ki se ne bi smel poškodovati pri kolesarjenju.
1: Pravijo, da se je mal polomil in so morali petkov koncert v celjskem špitalu za prijatelje odpovedati.
2: Mm-hmm.
1: Torkovega so nadomestili z Matjažem.
2: Ne, sobotnega.
1: Sobotnega so nadomestili z Matjažem.
2: Mi se pa sprašujemo, kjer Matjaž je sedel za bobne.
1: Matjaž je, le? Bi igral bobne pa pev zraven.
2: Pišo, ka mislim, da bi bil fun zmožen, kaj tale, zdaj po mojem je bil kakšen drug Matjaž.
1: Po moje je to.
2: Siguren je bil kralj Matjaž.
1: Kralj Matjaž. Pol pa naprej, kaj? Naprej pa grejo igrat, ne?
2: Ja, lej, šli bojo dalje, bo javljali, kako bo, ker bomo danes preverili pri Alešu, kako je, no, da se ne bomo tlele preveč zajebavali, ali kakorkoli, in vse pojasnili jutri zjutri.
1: V vsakem primeru, Aleš, hitrega okrevanja ti želimo in ne bot na biciklu tak, kot pravi tvoj komad, manijak.

0: Trevisi so odpeli svojo sing. Dobro jutro, tole jutranja izmena. Zdaj gremo pa k pojočem bobnarju.
1: Ja.
2: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
0: Pojoči bobnar, ja.
1: Ringo Starr od Beatlov. Vemo, da ima tudi pojočo kariero. Poleg tega, da je udrihal po sneru in ostalih bobnarskih zadevščinah. Je pa tudi prvi izmed Beatlov, ki je postal dedek.
0: Okay.
1: In zdaj, ko bomo povedali letnico, kdaj je to bilo, se bo marsikdo izmed nas verjetno malo zamislil.
0: Aloha, gibamo?
1: No, daj probi, tam, ajde.
0: 2000 pa nekaj.
1: Ma ne, model leta 1985 je model že postal dedek. Se pravi, da ima vnuka starega 41 let. Ja.
0: Se pravi, je postal pretty much dedek takrat, ko je bil star to, ko je njegov vnuk zdaj.
1: Ja.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že? Živeš?
1: In vrveš.
5: Hrana in folk.
6: Pa muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
10: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
11: To je Cici Do.
12: Najljubša revija predšolskih otrok z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo v vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
13: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
14: Music Box, Music Box.
10: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X-Gombačem.
15: Ej, srčki, ljubčki, malencančki, ob devetih. Tole je ponedeljek. Se spomnite, koliko smo se imeli fajn? Kdaj je bilo? 26.
16: Ja, fajn, fajn.
15: Mislim,
16: en fajn naliv je bil,
15: mokro,
16: ne?
15: Je bilo, ja.
16: Ampak potem je bilo speljano za res fajn.
15: Mm. Torej, Joker Out, karneval 26. v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi, to je bil res happening. Najboljši možen vstop v letošnje vroče poletje.
16: In zdaj, kaj tega poletja konc in kaj kaže, da bo nastopila kruta in siva jesen in da se bomo imeli samo še depresivno, Joker Outi javljajo, da so se spomnili potujočega karnevala in da bodo tisto, kar so uprizarjali, del tistega, kar so uprizarjali na
15: Ljubljansku,
16: tako Ljubljanskem nalivu, dal v dvorane.
15: Alright.
16: Pod imenom potujoči karneval.
15: V dvorane seveda z namenom, zato ker tja ne, tam ne pada dež.
16: Pronicajo kapljice. In sicer 17. oktobra se bo to zgodilo v športni dvorani Zlato polje Kranj.
15: Okay.
16: Za enkrat novih datumov še ni, tako da bi veljalo nabaviti vstopnice že zdaj, da si ogledamo, kaj potujoči karneval je.

tematiko. Pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro z Jopicami, oziroma The Cardigans. My favorite game, smo zbojeni v ponedeljek?
1: Smo!
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
1: Smo
0: zgubljeni,
1: ja.
0: Ampak tudi zbojeni.
1: Zbojeni tudi zaradi informacije, ki smo jo priobčili med vikendom. Nismo počivali, ampak smo šli v akcijo, da smo zagotovili karte za premiero filma o bendu Oasis ta četrtek zvečer v ljubljanskem Cineplexu.
0: Ob sedmih se dobimo v kinodvorani, da proslavimo to erupcijo Britpopa na novo reinkarniranega v leto, v bistvu v lansko leto,
1: ja.
0: Ker je mama posegla v mest, nista bila več skregana, brata Gallagher, in mi se sprašujemo samo, če bo ta mama dejansko nastopila v filmu in če bo da žiga za rundo celi dvorani.
1: Aha.
0: Ja, to je deal.
1: Kjer žiga zdaj?
0: Ja, to je zdaj to. Skratka. Nujno se moramo videti v četrtek ob sedmih zvečer v Cineplexu. Lahko karte seveda kupite. Dobrodošli.
1: Lahko pa jih dobite na naših socialsih in sicer na Facebooku ali na Instagramu smo pripravili en tak res nepretežek izziv za vas pejte kje, da se vidimo tam.
0: Pa nujno morate biti oblečeni v mamo od Gallagherjev, ampak nujno v Adidas dvodelno šumečko, trenerko,
1: ja,
0: in klobuček un bucket.
1: Pa attitude morate biti.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
3: City Park. Polepša dan.
4: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.

0: kombačem.
1: Jo, Lupčki, dobro jutro. Ob pol desetih, dobro dan. No, v ponedeljkovi jutranji izmeni fano poletje je bilo koncertno in zaključilo se je in grand style, če ne drugače, na Titovem trgu so nastopili 28. augusta Siddharta.
2: Madonna, dobro si, da veš takole z glave.
1: Ja, jaz s njih full fangirlam, veš, sam pol tako, ko pridejo sem, pa sem kao coolu, no ja, mi smo friendi, pa to.
2: Jaz sem te drugače videl zelo, zelo živčnega, ker so oni sem prišli.
1: Če mi model tle stav za mešalko, ja, pa gledal, kaj bom delal, itak sem zajebil se.
2: Ja, v glavnem, ampak nekateri jih imajo pa ohranjene v dobrem spominu in sicer 7-letna Katarina 2003 v Beogradu je nastopila v njihovem videospotu za komad Rave. Aha. In po 23 letih jih je na 28. Okay. obiskala v Kopru, jih je presenetila in ja, za svojih 30 let si podarila tako res nepozabno darilo.
1: Ja, je šla pohengat, stisla roko, fajn so se imeli, fanti so se slikali z njo pohengali, poveseli.
2: Kako so pa vedeli, da je ona ta prava? A veš,
1: ja, ne vem, mislim, bi v bistvu kterakoli prišla.
2: Tako.
1: Jaz sem bila pa otročkica takrat in takrat. No, skratka, Katarina nastopi kot otroček v videu za rave. Dober video.
2: Je dober, ampak lahko ti bi nastopil, naprimer, v njihovem videu za Potu X, ne?
1: Ja, ja,
2: kot mladi fantak in bi zdaj prišel do njih in bi rekel, ej!
1: Ja, to, a veš, jaz sem un tam, ki bi mi poli...
2: Pa bi to mi rekel, da nismo imeli nobenih otrok v Titovi.
1: Tole so Siddharta Unplugged s komadom. Rave, Katarina, čestitamo za lušten uspeh. In ej, ful dober bendu, da se je tako lepo sprejeli in med se in pohengali. In tako, tako da zdaj veste, kako lahko prijete do Siddharta v backstage.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: To je Ciciban.
3: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
1: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana.

0: Kanet, častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
1: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
4: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
5: Ptici zabavnik.
6: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihaja še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj.
8: Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
9: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
8: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
9: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
10: Rock poslušam, ker je še edina

Radia odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Boris Ulijan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš?
2: In vrveš.
6: Hrana in folk.
4: Pa muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
10: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
0: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Ter Picassi.
1: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
2: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

0: Ljubljana. A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
1: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13,
2: kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
1: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vad.
2: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
6: City Park. Polepša dan.

prezentira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila, prav tako pred Podmiljem proti Mariboru. Tam je zaprt počasni pas. Od Krtine proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Postojno, zamude pol ure, zastoji so na različnih odsekih. Na dolenski avtocesti je zastoj nastal med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Medvode, Ljubljana. Zastoj tovornih vozil pa je pred Karavankami v smeri Avstrije. Popodne bo večinoma jasno, najvišje temperature od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi železniške nesreče na območju Žalca so morali gasilci danes zjutraj z vlaka evakuirati 147 potnikov in 3 zaposlene. Po prvih informacijah je vlak povozil osebo. Za evakuirane potnike je bil zagotovljen nadomestni prevoz. V Beogradu bodo popoldne pokopali nekdanjega poveljnika vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki je v starosti 84 let umrl v Hagu. Od pokojnega obsojenega vojnega zločinca se v srbski prestolnici od jutra poslavlja na tisoče ljudi. Predsednik Vučić se popodanskega pogreba ne bo udeležil, kot razlog pa je navedel, da bo ravno takrat na uradnem obisku v Srbiji uzbekistanski predsednik. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom je včeraj v globino omaknil 67-letni planinec. Padca ni preživel, to je že četrta letošnja smrtna žrtev na Triglavu. V sklopu pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Od danes do 22. septembra poteka posebna akcija Specialka, ta z nagradnim žrebanjem, popravljalnicami koles ter poudarkom na aktivni poti v šolo in službo spodbuja osvežitev vsakodnevnih potovalnih navad. Organizatorji ob tem poudarjajo, da morajo biti odrasli zgled otrokom.
1: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Otroci so naša prihodnost.
5: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
6: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
5: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
7: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
8: To je moj planet.
9: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
1: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava. Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: Oder Aleje Sky prichajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj.
3: Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
4: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
3: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
4: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cup ohen kuper.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud rock radio merch. Zato spremljaj rock radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje? Naj Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudio.si.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Music Box,
2: Music Box. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
3: To je Pil.
4: Naj revija za najstnike z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.

0: in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že?
6: Živeš.
2: In vrveš.
0: Hrana in folk.
4: Pa muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V Betici Cityju.
10: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
11: Samo v Mac aplikaciji. Ampak ne samo za šolarje. Za vse!
12: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
13: To je moja glasba.
12: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
2: City Park. Polepša dan.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
6: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Sem povil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
2: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
1: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
3: To je Ciciban.
4: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: medical.si.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: To je Cici Do.
3: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Tu je domači isti rok. Rok radio.
4: I just leave it on all day.

0: hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Za rok nisi nikoli prestar.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
5: Music Box, Music Box.
6: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.

0: Pikasi.
1: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
2: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
1: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
2: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
3: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
4: Otroci so naša prihodnost.
5: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
6: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
5: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
7: Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
3: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
4: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
3: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
4: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
5: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
7: City Park. Polepša dan.
8: Kar si stranka želi, ima to.
9: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
8: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
10: Rock radio poslušam, ker imajo preprosto najboljšo muziko.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Kopru na različnih odsekih, zastoj je med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti med priključkoma Podtabor in Brezje proti Jesenicam, zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Gneča je na cestah Ravbar Komanda Postojna, Lesce Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Promet pa je povečan na cestah, ki vodijo iz mest. Središč ter na mestnih obvoznicah zaradi prometne konice. Večinoma bo jasno, temperature od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po objavi še ene pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je postalo jasno, da je bil ta v preteklosti kar trikrat pravnomočno obsojen. Pred 15 leti je bil obsojen zaradi goljufije na pol leta pogojne zaporne kazni ter vračilo denarja. Opozicija je že julija vložila predlog za njegovo razrešitev, zdaj pa pravijo, da je odgovornost v rokah koalicije.
5: Jaz mislim, da bi poslanci in poslanke in vsi, ki za vse imajo take funkcije, mogli pokazati preteklost, tudi to, kar je bilo izbrisano, to žal ne izbrisano.

0: izbriše dejanj, ne izbriše tega, da nekdo, ko nas zastopa, more biti pošten in imeti tudi čisto preteklost.
1: Tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Nezakonito odlagališče nevarnih odpadkov v Gospiču je podtalnico onesnažilo z mikroplastiko. Tako je potrdilo poročilo inštituta Josipa Juraja Štrosmajerje, ki ga je objavil Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Državljani terjajo takojšnjo sanacijo območja ter kazensko odgovornost vpletenih. V Sloveniji je bilo prejšnji mesec prvič registriranih malo manj kot 5000 osebnih avtomobilov, kar je skoraj 16% več kot avgusta lani. Najbolje prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Škoda. Najbolje prodajeni modeli pa Tesla Model Y, Renault Clio in Škoda Octavia ter Opel Frontera. Po vsem električnih avtomobilov je bilo prodanih skoraj 1650, medtem ko jih je bilo lani avgusta okoli 450.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški tek Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net. Častni pokrovitelj dogodkov gospod župan Zoran Janković.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Music
4: Box, Music Box. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Sankarevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: To je Cici Zabavnik.
2: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici Zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
6: Yeah, I like rock music.
5: Rock radio. Čisti rok.

0: ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: En dober rokomat na dan odžene vse težave stran.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola

0: Imamo nov ganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterih.

0: katerim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
0: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
5: Music Box, Music Box.
0: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
6: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
4: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
6: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
7: Dober rok je kot kozarec hladnega.
8: Brez njega enostavno ne moreš. Rock Radio, čisti rock.

0: bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rockerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rockomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. In soboto 12. Septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
3: City Park. Polepša dan.
4: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Boris Uljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Rock. And love.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
5: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
4: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Otroci so naša prihodnost.
8: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
9: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
8: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
10: Ja, živeš in...
11: Vrveš?
12: Živeš in vrveš.
13: Kaj je že? Živeš?
10: In vrveš.
14: Hrana in folk.
15: Pa muzika.
16: Pa nekaj dobrega.
17: Živeš in vrveš.
18: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
3: Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
7: Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rock.

0: prehod zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Začne se lahko malo bolj počas, potem za refren pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočno, mora iti tako veselo.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Imame nov ganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno!

0: Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki.
1: You name it, we got it.
0: Rock Radio, čisti rock.

Kušelj Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Ocean Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji. In uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio, čisti rock.

Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rockerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

0: pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo.
1: The children have music class now.
0: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.